kopene imizimano avesera kufunika ndiferrari msambiki kubulikira pano pa baira tiri kusebenza na michina 344 metros onda média ma frequência 873 kHz xikunyaminga 89.2 MHz gorongosa 89.9 MHz pano pa baira 96.5 MHz chimbo chakal vila fonte caia changadea 98.6 MHz Panjira Zuis, tuera tiveke nkate na kunja kwa ziku, ulikira pa internet indi www.rm.co.mz. Mwira niko mazinza na mitupu, lera nsiku ya nchepos, nsiku ya ganyo, paku kwanda nsiku makumawiri na ziwiri, ntanda ya koni, chaka piku piwiri, makumawiri na bitanda atu. Lero ti timi zipanti nati timanyikani na nyimbo, pangono, tingamala kufa nyimbo, tinati tukupasireni tu mpangwa, Njivirana maputu, zankate na kunje kwa ziku mchipulikizi. Tingamala tinati tive mpangwa za nsofala, panzizu ushano. Tingamala kufa mpangwa za nsofala, tinati tukumazire ni pizuisu na njeno nyumaronda. Nyimbo za njimisi, mpaka nzizu utanatu, nzizu nafunifu kupita njivirana maputu, mpangwa za misas. Mpaka nzizu usere na mapindi mashatu, tinati tive mpangwa marungiri matatu. Chipulikizi, chisena na chindao. Tingamala kufa mpangwa marungiri matatu, tinati... tukuzisire ni pizinji pina malefi kusasanyira tuwela kote nsiku ya njiposi ni gana chino ikale nsiku ya kuri ya kekamu ya kusanza ya imwe na ifi chatu chikali chibozi ni gachala na ngoli mpaka nsizo kukumula mulina ini pera ira tome na domingu zwa ndisa ni kumichini machibesa nili

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Mbwenye likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipe kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makolokoto alima. Pia didi kunichemeda. Pia ndije pano kwa njiba pano katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

0: kusara kufunika mwenyekiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kuti tidziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomo za maso pankulu mwenyekiro zinano ya mombo
1: dzinanga ndi Carlos Pedro
0: ndi munkhalo kuno Nyarugwe
1: ndikhalo kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nada yakhita yanji ya dzuwa ndipoji anthu ndi dzino pana kupandira kwenda mmansuwa akurashikari kati pribenshu tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu kwenda mmabambaya mona manadike tentari kati panangu mulungu anapedza munjira zinangu
0: kulonga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala time mbwenye madzi adembuka na kubvumba pang'ono time
1: madzi adembuka puliki nthada dzale fifi pano dabvumba mulungu wakutoma ali madzi akutoma ali ndipo janthu adzala maona pakudzala pano pale aelekelera palanda za mamanga zili kufika ambo sezi kati ni buki nzeti pasabusa dzuwa dzuwa karagadi mimi matema manga oma.

tamarakuva kuimba kwa tazi tina zizi ufemba kumachibesi na mapindi makuma nai na matatu 9 horas na 43 minutos ndiferrado Moçambique pano pa beira.

0: yowe ukuchita njimane mumbuto mpika
1: mlandirikele ya manidui basi nindikafuna ziwa pida ipanchisai chichi kupadira mwadidi mwini hai
0: sino kupanga chubisubisi chato dani ukuchita njimano ha inipano mbida zati
2: kupanga neka chita pia pidu mwere kunu mpali inipano nila kupanga nyamu nyomo mapigiri
1: ndimu mwene
2: andi ndimu mwene unyomu nyomo na posi ya didi safunika pangi sana
1: ndakuta ya avu nanji nkazanga na patupi pondo tinamwana panyumba misisi nangu nisachimu kwa posu wa didi tulakumpasa mbo indava kuchimu mai musakita pirengu na unyomu nyomo unangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukonda nensa pondo mbikoma nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andia unyomu nyomo no inipandu na kunisa kugula
2: sachita mwadidi ungumi pondo ubali wanseno unaja
1: pondo sabwadire mwadidi mwene hai muna nifunjisa pika tenepu ya afu
2: andi nina kufunzisa andu wanseni asafunika kuja mwadidi pakulonga tangwa penepio unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi
1: piringana sumana ya mumpu
2: idu bweresa paratibuzi mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu mpaseni dido kuru tuerapasi nkazachi pondo na anachi
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Mupurukiri samsambi nguva gumi na imwe jinokwana panguveyo kudarika mutananga tinozoviya no masoko okuvira Maputo ngondi mechiputu kesi mukati mangwanani ozura nyamaserino imangwanani uchiposa choviki chiposa chomshando chiposa chozijijo pomwe ichiposa chokumbo susa mvura nokutonthora mukati modraba lobaira zvakanaka kuno nguva jatokwana kamari chekerere gumi na imwe kana 11 yores warota kuti tidavijane no vedu vadoni variku Maputo kuti vatipekeje masoko mukati mo maskati ozora kia masarino watananga kari kuti I masikati okususa mvura mukati modroba lobeira paumwe no kutondora ndishite wana kuti vazinjika mwaru kwa nikamunda uja uja mabasa vano majuzi vano mshakali masweta vano mabachi ngatizwe masoko upanguwa gumi na imwe eheo

0: Yuwe, yuwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidu. Basi nendika funazio, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sino kupanga chubisubisi yato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Neka chita pia pidu. Mwere kuno mpari. Inipano nila kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimumwene?
2: Andi, ndimumwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wansenu unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, unanifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi, mbichibwere chisa ya chabaka ya kuna mparu, mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya bakayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makalimu.

0: fangare onorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiyei inini ndikupfekedze mukumbatiro mwanangu
1: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo kana wakaita izvo ngaliese iwanoda mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso
0: ndiani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
2: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyendapo munokwadipo kwakanaka
3: kunungira kwanji kwadibi
4: ndimumwene ndikonore
3: uri kuchita sopa tai
4: sopa mbani adalonga kuti ndikuchita sopa
3: mpapo weika konore konore asaikwa sopa
4: ndipyande mbonyi konore nkhabi kwa sopa basi
3: tai
4: chibisubisu chachakudya changa ndakutene pano nseka konore mpyonsene mpunga chisai mzuzi chimbamba chakuvungazwa na nyama pyonsene pisanungira na kukoma
3: zindikire kukoma kukulu pontho chite chakudya chako chikondikhalikira na konore
4: ei ulikwenda kupi na kuchangaza konsene
3: ndakusiya ndikwenda kunyumba ndikuyenda kachita chisai na konore ndaenda
4: ndiphwando yakukoma na konore
5: Tropigalia.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambire tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoko ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije pani kwa njiba pani kathinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

0: Mediatek Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pida toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa. Habe funika kupataniza na ntambo. Bondo usataira kupera mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwa ni kutipina longe fipino. Mtundu noyo wa ntoko hozi ulikuguliswa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja munu mu Afrika.
1: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kutidota, zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu, kumenengera nobungano pamtundu, makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe, kumenengera nokolera, anobuda pamgani, padodi, pashina. Ndisho, tinodikana kuita ukirini pamukuvu uruwese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzipedu, kumenengera nopamtundu, kuita ukirini, Ohwalo opanyumbe tunoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera. Zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambija. Mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tundikana kwamba kusuka mulomo no miroyo, kutishigare shakachena. Izo, ngujneta kutitisu, tigare no home wakanaka. Tingava kuhavisa ngombe kana kuhusha, atishikatu taka chirichese. Tundikana kukalava nyara, nokumwa no sabau, kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimu kama hwenyu pomu nobungano lesepo pamutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinse Sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.
2: Ngova, jirukwa na kuita shano no makumavira omoseswa, viruko vira kuno ku Radio Mosambiki. Ndako tindida nji Leonardo Jakata, unocheme inandiwe, jopenyu jaka woma.

Sole kwa mumbo kunoza mumbo mweni ndoda inja saborozo. Akati nyika ya tukwa. Shuru kuitika aru mazumano shuru kundisha maisa maningi hanyi. Saborozo, masoko kona.

0: masoko
1: on provincia josofa la manika pomo no inyambani
2: Usiku wakanaka ku murumense vapurukirivo ino nyumba mhepo radio Msambike msoros provinciais ju sufala manika pamwepo no I nyambane wale imkuvu u masoko heo msoro wacho. Mu provincia yo I nyambane kuru kupunguka mtengo u vantu kuru kwazo vajij vanozo mkwinisela mkati moku bema mpanje joku siyana siyana. Mu provincia yo manika ngopa distrito guru kuru kuvangisi wa marima upa mjapiri kuitira kupi janjara pamtundu. Wadara amigo pa doro baro beira mprovincia sofala nguvaru kwa nika vashikumbira mbuto joma basa kushikira makumashanu na posa makure uru sunyunguku. Resepu ngwane vajakuti kwa kazala vandu vashikabati basa. Uwari imsuru masoko kwa pi arungutu wapumwe arukuza kwa vene ngwandine armindu masingi. Kumchinjo mbepo kuna Luis Batista nguviru nuti mashire ngu njira jakanaka. Pauno mkuvu tinoti ngatitangenyi ngoma soko makulu o provinsi juwale jondatu. Vatunga mnuwa wabasa o home mu provinsi yo inyambani ngo varkwanika vashikoka na uchungu jama jimai akuti adakarile kuenda kupaka ngoju maponero avo ea nufambira na no mbeleko. Vashibuya kuna mabasa o radio Msambiki va Yolanda Litsure vare vakuti mazwano kwa ana magariro no shtengerebe kuti mujimai akwanise kujivirira kuna mimba ishikazivi kuvete hwa nyamasuno mujimai uya anowanika shimitiswa mimba ashiti wachaizirepi izvaro azvitenderesi ngokuti nyumba johomi jese kuna ino nyike Msambiki janao magaliro o planeamento familiare kuitira kuti mtengo umajaha ea anwanika ashibuda maperele okujijira azwanike ashwanambuto joku batabasa humambo provincio sofala ngwarukwanika ushibatisana novene vochako njako kuti vaashire majaha ayawari kuti aite estágio pre-profissionais mkati emu orino gore iperupo mazana marungumuna o majaha no mapuntia vakava vashibulira mkati mu estágios pre-profissionais kushivete kwa kuti vamwe vakona vanozo dakari kwa ngovene vokomponi kwa pe vaiwanika vashibatireyo mutunga miliri uhofisa umambo provincia yo sofala maina anashirinza vati pauno mkuvo kurukwa nika kushipurujihwa akuzauhwa akukomponi zinji. Komponi jajino zoitisa kuti mtengo uzinji umajahano mapundi ya vea vanobuda maperele okuchijira kuita mabasa vawane mbuto jokubata basa. Kuriku voneka ngumu provincia iyo manika. Kurongere wako kuizwa kumsirepete opasera vumba. Ngenyi ngokuti hapasera vumba hakuna masoko okare anofambirano chichete arkwanika ashkanganika. Kuti kuchada ukanganika masoko okare no chichete pasera vumba humambo droba ushongeraro garumanika ngwarkwanika ushongerera kuti mkati morino gore kunozo izwa mserepete uwari va jilani. Abdul na kuri mutungamiriro dorobo chungaroga ro manika vareva kuti variyo vantu vazinji vano wanika vashivakachira mbuto iwari kuti vaende kuvona nokujija zvakavashitika pambuto iwaro kunja kwokuvakachiwa basi mkuu kuti kutangwe kuizwa mserepete kwape unozo itisa kuti doroba ro manika rizivike ngo pasera vumba ngo masoko okare va jilane Abdul vareva kuti chimwe chozvizinji zvinonyanya kuoneka emutambo uchichete unozwe makwaya izvaro zvinodikana kuti zviitike mukati murino ogore kwape kunozowanikavo akushidanwa vatetembe vomutundu mwene engango zvazvarehwa mba Angela Bande vashinyejera kana kuchanjikira mazwi omutungamiriri odhorobha rokutongera roga romanika. Vapurukiri, ayangenga masoko makuru o provincias.

mbaimbai tinozwa zvinhu zvakuda kuzoitika panguva gumi nemweno makumi matatu omuseswa. Mumbo tirikana nacho mberi.

Zvakanaka kuna vapotani vo radio Mosambiki. Mogote nje kuvira kumatimana kwaonese ponyika. Kuvira kakosi kwenda kanjika. Kuvama vazuma daka kamdando. João Juvo wanga no mshini jimpepo. Ndiyo kwa mazwi kana mikrofone jene njangana mwaisa jish. Fe, rando teo. Nuzino radio Mosambiki. Tino tsenja kanaka. Sano Raja Msambiki, bye-bye, takumusana mangwana. Tanguwa jikakwana kuita nguba imwe masikati no makuma shano omseso no mseso wa mushano. Dakari ntatu makuma shano omseso no mseso wa mushano.